0: faccia padrì.
1: Ma Jupiter, mai.
0: Ah, ecco la reduce.
2: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.